0: da stopul zonă, eu.
1: Ai Frankie, bă, mei, nu mai.
2: Ei, că vă rog, tu te-a dacă o dată tans când
3: uge? A, super, Frankie, cu terapie la aso, atent,